mig gå. Det kan jeg med så langt større. It seems like some people not